0: رہے۔ وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکانی اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے۔ ویتنام کے صدر تو لیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے عالمی زرعی منظر نامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اب خبری تفصیل سے۔ مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد وزیر داخلہ امت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کریں گے، جس میں پارٹی کے لیجسلیٹو رہنما کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مغربی بنگال میں شاندار جیت کے بعد بی جے پی حلف برداری کی تقریب کو قومی اہمیت کی سیاسی تقریب میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مغربی بنگال میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت کے لیے حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ یہ بیشاخ کی 25 تاریخ ہوگی۔ مذکورہ مقام پر سٹیج اور سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں بدھ کے روز سے ہی شروع ہو گئیں۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری، جے پی نڈا، بی جے پی صدر نتن نبین اور متعدد دیگر اعلی رہنماؤں کے تقریب میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی کو بھی تقریب کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ آج نیو ٹاؤن میں بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر کے مقام پر بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ ہوگی، جس میں لیجسلیٹو پارٹی کے رہنما کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ مرکزی مشاہد کے طور پر موجود رہیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ امکان ہے کہ اس دوران تقریباً 4000 پولیس اہلکار تعینات رہیں گے۔ کیونکہ یہ تقریب ربندر جینتی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے، اس لیے ثقافتی پروگراموں کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: تمل ناڈو میں نئی سرکار کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اکثریت کے لیے درکار 118 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے نئے منتخب ارکان اسمبلی کی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگیں ہوئیں۔ آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی پلنی سوامی کو پدوچیری میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ ادھر آج وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے نئے منتخب ارکان کی اہم میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں واحد سب سے بڑی پارٹی تمل کا ویٹری کڑگم ٹی وی کے کو حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تمل ناڈو میں کل ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے ساتھ ہی صورتحال نے دلچسپ سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر گورنر کے فیصلے کو سراہا ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی کے ترجمان ٹی کے ایس ایرن گوون نے کہا ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی آئینی بحران پیدا ہو۔ ادھر پدوچیری کے لیے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے سیکرٹری اے امبڑگن نے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر ریاست کے گورنر کے فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ موجودہ سیاسی غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں آکاشوانی، دور درشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے۔ ویتنام کے صدر تو لیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی

0: ਖਾਨਪੁਰ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1959 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
1: IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੇਂਜ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਵਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ। آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی۔ DRDO اور بھارتی فضائیہ نے ملک ہی میں تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی آج سہ پہر اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے کولکاتہ میں میٹنگ کرے گی۔ پارٹی کے مرکزی مشاہد اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بی جے پی نے ریاست کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کی ہے، جس کے بعد ریاست میں TMC کا 15 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ مغربی بنگال کی پہلی بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین اور بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ نے مزید فاصلے تک مار کرنے والے چھوٹے ہتھیار تارا کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ یہ تجربہ کل اوڈیشہ کے ساحل سے کچھ دور کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پہلی آزمائشی پرواز پر DRDO، بھارتی فضائیہ، DCPP اور صنعت کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ہتھیاروں کی ترقی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مار کرنے کی دوری میں اضافے والا یہ ہتھیار تارا ملک میں ہی تیار کیا گیا ایسا پہلا گلائیڈ ہتھیار نظام ہے، جو بغیر رہنمائی والے ہتھیار کو باریک نشانے والے ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تارا کو حیدرآباد کے تحقیقی مرکز عمارت پلس اور DRDO کی دیگر لیبوریٹریز نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہتھیار ترقی اور اس کے بڑے پیمانے پر تیاری سے متعلق شراکت داروں اور دیگر بھارتی صنعتوں نے تیار کیا ہے اور اسے بڑی تعداد میں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ نیوز ڈیسک سے سومیہ شرن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75

0: وحی سے لے کر تخلیق تک کی ایک تحریک کی عکاسی ہوتی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بار بار کے حملوں اور مشکلات کے بعد بھی کس طرح عقیدہ اور ثقافت برقرار رہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آزادی کے بعد مندر کی تعمیر نو میں بھارت کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کے رول کو یاد کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سردار پٹیل کا یہ ماننا تھا کہ سومناتھ کی تعمیر نو ایک قومی فرض ہے۔ وزیر اعظم نے سومناتھ کی داستان کو سرکار کے وکاس بھی وراثت بھی نظریے کے ساتھ منسلک کیا، جس میں وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے ترقی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مندر کی تاریخ سے وابستہ دلیری اور قربانی کے اعزاز کے سلسلے میں اگلے 1000 دن کے لیے سومناتھ میں خصوصی پوجا ارچنا کی جائے گی۔ جناب مودی نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا کہ وہ سومناتھ جائیں اور بقول ان کے ملک کی تہذیب کے اٹوٹ جذبے کو محسوس کریں۔ آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے CEO گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے۔
1: اسی طرح کی میراتھن اور واکاتھون کا انعقاد آکاشوانی کے ملگیر نیٹورک نے بھی کیا تھا، جس کے تحت 90 سال پورے ہونے کے موقع پر منعقدہ ان تقریبات میں عوامی سرگرمی اور لوگوں تک پہنچنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے CEO گورو دیویدی نے کہا کہ اس میراتھن سے لوگوں تک چست درست رہنے کی تحریک کا پیغام پہنچے گا۔
2: اس سال 90 ورش پورے کرنے کے اپلکش میں وبھن کارکرم آکاشوانی میں آیوجت کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پورے دیش میں جتنے بھی اسٹیشنس ہیں، جو دیش میں فٹنس کی ایک موومنٹ ماننیہ پردھان منتری جی کے آہوان پر آرمبھ ہوئی، اس کا سندیش بھی لوگوں تک لے جانے کے لیے یہ اس کڑی میں ایک قدم تھا کہ آکاشوانی سے جیسے آپ کا لگاؤ پچھلے 9 دشکوں سے بنا ہوا ہے، آنے والے سمے میں بھی ویسے ہی بنا رہے ہیں۔
1: آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام اس مہینے ملک بھر میں 232 آکاشوانی مرکزوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات ملک کی خدمت میں عوامی نشریات کے طور پر آکاشوانی کے تعاون کے حصے کے طور پر منائی جا رہی ہے۔
3: براڈ کاسٹر ہونے کے ناطے جب اس طرح کا کاریکرم ہم کرتے ہیں تو اس کا سندیش دور دور تک سدور پردیش تک اس پہنچتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ادھارن ہوگا۔
4: دیش بھر میں جو ہمارے 232 مکھ کیندر ہیں ان پر یہ آیوجن اس مہینے آیوجت ہوگا، اور یہ اتسو ہے ہم دیش کی سیوا میں جو آکاشوانی کا یوگدان رہا ہے اس یوگدان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
1: نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں۔ نیویارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں۔ چھوٹے کاروباری گھرانوں کی جانب سے عدالت نے ان محصولات کو چیلنج کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہ کر پائے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اون دیر لین کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کی بات چیت بہت اچھی رہی، اور انہوں نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ طرفین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ایسے نظام کو لاکھوں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والا ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو اپنے ہی لوگوں کی جان لیتا ہو۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا، اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ لکھنؤ کے لیے مچل مارش نے 56 گیندوں میں شاندار 111 رن بنائے، اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی۔ ڈی آر ڈی او اور بھارتی

سامعین، خدا نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اسے محبت، ہمدردی، خلوص جیسے جذبوں سے مزین کیا ہے۔ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت رکھنا، احساس ہمدردی رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا ایک اعلیٰ و ارفع جذبہ ہے۔ اسی مقصد کے تحت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جو نہ صرف قرب و جوار بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، ریڈ کراس سوسائٹی، جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو رفاعی کام انجام دیتی ہے، جو جنگ یا قدرتی آفات کے دوران زخمیوں یا بے سہاروں کی مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم یا ادارے کا قیام سن 1863 میں عمل میں آیا۔ اس کا مرکزی دفتر جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ ہے۔ اس رفاہی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے جین ہینری ڈوننٹ ہیں، جو 8 مئی سن 1828 میں جنیوا میں پیدا ہوئے تھے، جنہیں پہلا نوبل ایوارڈ بھی ملا تھا۔ عالمی ریڈ کراس دن انہی کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ بقول چک بس، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ آئیے سامعین، استاد عزیز احمد خان وارثی اور ان کے ہم رواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ استاد عزیز احمد خان وارسی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، ریڈ کراس سوسائٹی کی انسانی خدمات حیران کن ہیں۔ اپنے فرض شناس اراکین کی جملہ کاوشوں اور مختلف قوموں کے اشتراک کی بدولت آج یہ رفاہی تنظیم سب سے مستحکم اور انسانی خدمات کے لیے وقف ایک عظیم تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تنظیم ہر ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے شانہ بشانہ مل کر خدمت خلق کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت، ہر انسان کی خدمت کرنا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا، خصوصاً خون کا عطیہ کرنا، پناہ گاہیں قائم کرنا، خوراک اور ضروری اشیاء مہیا کرنا وغیرہ کام ہیں۔ اس کے کارکنان رضاکارانہ طور پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ آئیے سامعین، جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہمنواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، عالمی ریڈ کراس کی اس سال کی تھیم انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ انسان کا انسان کے کام آنا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس دن مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو۔ اسکول کالجوں میں طلبہ و طالبات کو بھی انسانی خدمات کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی روشن مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے اصولوں پر عمل کریں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بقول اقبال، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آئیے سامعین، پربھا بھارتی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

یہ تھا یادوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ آج ریڈیو ناٹک کتنی سیڑھیاں پار کر کے یہاں تک پہنچا ہے اور شروتاؤں کے دلوں میں اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔

0: رہی۔ ٹی وی کے کی حمایت کرنے والے افراد سڑکوں کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں ڈھول تاشے بجا کر اپنے من پسند لیڈر کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ فلم سرکار بلاک بسٹر کے ہیرو حلف لینے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے لال تلک لگائے ہوئے تھے، نیلے رنگ کی جینز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ پر لال دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ان کا یہ روپ اس سے قبل کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں قطعی مختلف ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے، اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا اور کہا کہ انسانی اموات کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سورہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی پانچ بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لعنت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں، سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کارروائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کی مسلح افواج مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
2: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے۔ آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے، آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمودایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹیمار جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے، آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
1: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی، جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے سرحد پار کے خطروں کا بر وقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے

ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیشگی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تالمیل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے ایک ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم ایک خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس سورے کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں ایک ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ MV ہونڈیس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی NCDC انٹیگریٹڈ ڈیزیزز سرویلانس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم WHO اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں زمینی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ ڈیجیٹل انڈیا زمینوں کے ریکارڈ کی جدید کاری کے پروگرام 3.0 کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدید کاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے، جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھونپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآباد کاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس GS کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن NCW نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیر اندازی عالمی کپ اسٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0-0 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کیم جیونگ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، IUML اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले

بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا. بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.